Отак у скутарі козаки співали, співали сердеги, а сльози лились. Лилися козацькі, тугу домовляли, бо сфораж затрясся, бо зроду не чув козацького плачу. І море ревнуло босфорову мову, у лиман погнало, а лиман Дніпрові тую журбу мову на хвилі подав. Зареготався дід наш дуже, аж піна з уса потекла. «Чи спиш, чи чуєш, брате луже, хортице, сестро?» Загула хортиця з лугом. «Чую, чую!» І Дніп укрили байдаки, і заспівали козаки.